0: gare gare
1: yes gare pada je
0: gare gare
1: yes sura badal
0: gaya gare gare
1: ye amko
0: batla gaya gare
1: yes sura ki tarah je yes sura ye inna aaya hai do